pus calorul de carne tutură. Șoc, și se mără poi, se mără puting așa, ta pe șoze. Ha? Masina carain dulu. Ti urang buah dua oge diberi bedog rasa kesia. Wah.